ufuwi akumana leo athobele fero mushate watsubo lebo itabisho iga khoshie tsetse li tabo li joy matato utsubele fero

0: Oi balenna mushubuloho go fitlhala botlhano iri ya le some pedi mosegare go fitlhala ka ile go raro
1: ke ri theletse tsegole le ratola ga go dintira sekeleng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng bona ka lebaka.

ba bolela ba re lerato ke selo se se botse a go makatše go koša e ya mileage e re ke ya morata nna ke koša ya mangetse boraro Deepson Mahu le DJ Vika mileage ke ya morata nna ke yone e rišago dintlha go le tšadi tamo mpho morase o re sa tsona phose.